0: מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא צאתכם
1: לשלום מלך
2: לא צריך
1: לא, אבל תעשה לי רעש

0: כנראה יש תקלה
1: בינתיים, אבל
0: באמת יש לנו כזה אירוע, ראיתם את הקליפ, זה פשוט אין מילים.
1: אירוע גדול, כל
0: כך הרבה אנשים,
1: חברים שלנו, נתנו כל כך הרבה דוגמה, וביחד עם זה יש לנו גם אירוע הבא, שאותו דבר, נתנו ישראל. Nous aurons aussi un autre événement qui va se passer le 2 septembre à Ashkelon.
2: Comme
1: nous avons dit, nous avons plein d'événements qui se sont passés cette semaine. Et bien aussi la préparation de Yekaterinbourg pour leur congrès régional. Alors, allons-y voir.

חוויה, שבאחי נשא דרצפה ורמשה, צפה ורמשה, אלך אלוהי כרת אישה, דיברה כל נפשה.